Se bibi wa sidechia. Se bibi wontuntumechia. Se bibi wonkanfoechia. Se bibi wonasiechia. Anope ni nkuto na yedemano. Wonkuto na use. Au. Ayeyi. Mama kami